Kewentenan toya ne punika sani pina ke usade patut emban empu sengker kasuciane turkapi kukuhin.

0: Kendo deh.
1: Eri kalana si tiang jagi nembangan kewentenan piteket sane pacang katur.
0: Gini.

Sapunika menawi duwen tenatur sang perjaga kehanan ide sang Prabu sapunapi pikayunan ide sang mangkin.